wonder, mao nang iyang concern. Dili na nato dugayon og ato nang sugda ng iyang ug basa ang iyang istorya. Dear DJ Moss, ako si Ethan. Na ako'y pangutana nga hangtod karon, wala pag yun ko'y tubag. Unsa kaha ang mahitabo kung naingon pa nako ang tanan? Aduna ko'y ex-girlfriend ni Jay Moss. 1 year said mini Grace. Usa ka tuig nga puno sa mga plano, mga pangandoy, ug mga saad nga among gihimo nga murag sigurado na kaayo mi nga kami gyud ang magkadayon. Nagtrabaho ko isip usa ka manager sa isa ka hotel diri sa Tagbilaran. Unya si Grace, usa ka VA nga bisan og kapoy kaayo ang iyang trabaho, makahimo gihapon siya og panahon. Makagahin siya og time para nako. Siya ang klase sa babae nga kung kapoy nakaayos ang atanan, siya ang akong pahulay. Kung gubot kayang akong adlaw, siya ang akong kalinaw, DJ Moss. Kung mawal ang akong gana sa pagpanarbaho, siya ang rason nga maningkamot gihapon ko. Naghisgot mi sa una sa among future. Unsay purma sa among balay, asa mi mamuyo, pila kairo ang among gusto nga buhion, ug unsaon na mo pag-abot sa among mga damgo nga magkauban ming duha. Pero sa kanit lang, DJ Moss, nisugod mang kog duda sa akong kaugalingon, oy. Dili kang Grace, DJ Moss, kung dili sa ako giyong kaugalingon. Kay sa matag achievement niya, DJ Moss, proud kaayo ko. Pero sa matag kalampusan niya, mas nakita man ako ang akong mga pagkuhang. Mauto nagsugod ko og huna-huna nga basin dili ko enough for Grace. Nga basin og dili na ko siya matagaan sa iyahang deserve. Nga basin someday mahadlok ko nga makamata siya ug makarealize siya nga naa pa day mas maayo kaysa nako. Wala ko ni sulti ani niya, DJ Moss. Kay, you know, lalaki lagi ko. Strong ko no ko. Dili ko no ko dapat magpakita og kahadlok. Mao na nga ako gyud ning gipugngan lang tanan. Hangtod nga ang akong mga insecurities, nahimo na yung nagpadistansya na ako from Grace. Hangtod nga ang akong yung kahadlok ang ningdaog, DJ Moss. Nabantayan na ako lately nga magsige na lang miglalis, bisag dili unta nga naka-importante. Unya mas dali na gid kaayo ko masuko, DJ Moss. Og si Grace, sige lang gihapon siyag sabot. Sige siyag hulat. Hangtod nga ning abot sa point nga gikapoy siya nako. Og sa unang higayon, DJ Moss, nabati na ako nga murag wala na siya'y kusog pod nga ilaban pa ang kung unsay naa namong duha.